day bu ko waxati dañuy daane wante ñoom ñaar seen bëre dañuy daane wante dañu sotti ñoom ñaar seen bëre dañu daane wante waaw waaw.

Yalla joxna ko Safando bu keur Abdou Mbass joxna ko Findi Fer dina ko yow da nga xomat Ndaye gi joxna ko Ndaye gi waye duma fatte mbaram non mom kan mo xam num dan kagno parce que do danu kagno dan man dank Modou Mbaye Bombardier mang lay nuyu fofu ci daru Bousmbala.

acha mu ngi nonu welcome back del ci wat nañu ganna dugal ko par ci kër gi deson way lambu ngeen sanjal lañ jëm ala alaji cissé ak scientist la ko jox ak omar dramé

bo boisson bu ken ngor mo ngi degune ko meuna beure nek ci roqbi rek ngone guñ ko indil mu teur la waye ndem ci yalla ndongo sisse yalla na yalla yeeram ko te jigal ko

acha grand jay man non la lay nuyo dila jajeufal bu baakha baax suko defé mbokk yi lañu ciirale won ci waxtu mu ngënon de jeexna tak ñu dem ak bi.